0: オンカボカフェ広社のオマカボダラマにハンドバジンバラ払われたやつ。
1: オンカボカフェ広社のオマカボのオマカボダラマにハンドバジンバラ。

オマカボダラマニオンアボカベヒロシャノオマカボカベヒロシャノオマカボカベヒロシャノオマカボアボカベヒロシャノオマカボダラマニハンドバジンバラハラワレタヤ。

0: から塔場を立てる。根一つ根二つ塔場を立てる。宵の口から塔場を立てる。根一つ根二つ塔場を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話、夜な夜なさまよう亡者の影、この身に宿るはやっこの思考、天涯孤独な異端の民、お池のほとりムクロが笑う、異界の習わし神隠し、世に踊るはされ神戸、舞首揺れる行者の安頓、月夜の下でカッパが歌う、
1: カッパが歌う、
2: ラブル内蔵アンニャの古文書、
3: ラブル内蔵アンニャの古文書、

0: やれ、遠場を立てるは夜の淵、死者の弔い怒の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付すもの世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは亡者の弔い、遠場を立てるは死者への弔い、根一つ根二つ遠場を立てる、根一つ根二つ遠場を立てる、根一つ根二つ遠場を立てる、根一つ根二つ遠場を立てる、
1: トーバーを
2: トーバーを